0: ក្រសួងសុខាភិបាលលោកត្រួតពិនិត្យសុខភាពខេត្តអាំងយ៉ាងលោកត្រឿងហូហៃសមាជិកគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាធ្វើសកម្មភាពជំនាញនៅគណៈកម្មាធិការច្បាប់និងយុទ្ធធម៌របស់រដ្ឋសភាបានរាយការណ៍ទៅកាន់អ្នកបោះឆ្នោតអំពីលទ្ធផលសម័យប្រជុំលើកទី1រដ្ឋសភានាទីកាលទី16ដែលមានខ្លឹមសារសំខាន់ៗជាច្រើនឆ្លងតាមរយៈនោះលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថា សមាជិកប្រជុំនេះផ្ដោតលើពង្រឹងអង្គការក្បាលម៉ាស៊ីនត្រួតពិនិត្យនិងសម្រេចមុខដំណែងដឹកនាំសំខាន់ៗនៅក្នុងរដ្ឋសភារដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នយុទ្ធធម៌ធានាសកម្មភាពប្រំពរំគ្នាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងអនាគតថ្មីទន្ទឹមនឹងនោះរដ្ឋសភាបានពិគ្រោះយោបល់និងវិដំឡៃស្ថានភាពអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដាក់ចេញភារកិច្ចវិធីសាស្ត្រសំខាន់ៗសម្ដៅជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចធានាជីវភាពសុខសាន្តសង្គមនិង ក្នុងបរិយាកាសប្រជាធិបតេយ្យនិងបើកចំហអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងឃុំលំដៀងបានឆ្លុះបញ្ចាំងនិងស្នើឡើងនៅបញ្ហាជាក់ស្ដែងជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅដូចជាការលើកកម្ពស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកម្មនាគមន៍ជនបទនិងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រធានាលំនឹងការផលិតរបស់ប្រជាជន មានគោលនយោបាយដើម្បីគ្រប់គ្រងតម្លៃសម្ភារកសិកម្មលំនឹងតម្លៃទីផ្សារនិងការរៀបចំផែនការបណ្ដោះបណ្ដាលសកលវិទ្យាល័យដែលភ្ជាប់ទៅនឹងការងារជាក់ស្ដែងនៅក្នុងមូលដ្ឋានអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនក៏បានសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋាននឹងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការតបភ្ជាប់អាជីវកម្មឧបត្ថម្ភការជំនាញផលិតផលកសិកម្មសម្រាប់កសិករនិងអនុវត្តគោលនយោបាយដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគនៅមូលដ្ឋាន ទន្ទឹមនឹងនោះមានយន្តការសម្រាប់គ្រប់គ្រងនិងដោះស្រាយទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈដោយសមហេតុផលដើម្បីជៀសវាងការខ្ជះខ្ជាយនៅក្នុងអង្គសន្និបាតថ្នាក់ដឹកនាំឃុំលំដៀងនិងបណ្ដាមន្ទីរផ្នែកបានឆ្លើយបំភ្លឺបញ្ហាមួយចំនួនដែលអ្នកបោះឆ្នោតយកចិត្តទុកដាក់ទាក់ទងនឹងវិស័យកសិកម្មតម្លៃទីផ្សារលក្ខ ឆ្លងតាមរយៈនោះក៏សម្គាល់យោបល់សំណើរបស់អ្នកបោះឆ្នោតដើម្បីពិនិត្យនិងដោះស្រាយលោកជឿងហូហៃសមាជិកគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាធ្វើសកម្មភាពជំនាញនៅគណៈកម្មាធិការច្បាប់និងយុទ្ធធននៃរដ្ឋសភាតាំងនាមគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តអង្យ៉ាងបានទទួលនិងពន្យល់បន្ថែមអំពីបញ្ហាមួយចំនួននៅក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋសភាទន្ទឹមនឹងនោះលោកអះអាងថានឹងបូកសរុបនៅមតិនិងសេចក្តីប្រាថ្នាស្របច្បាប់របស់អ្នកបោះឆ្នោត sạch prá chun đó là cửa xa con chỗ bái lợi phô mặt sạc không lòng đền chung luôn pram chồng này.
1: Tôi sẽ kể chôn cho tí mặt trầy. Trong ổng cá bọn vị xạ bổ chía Phật Sạc Rác bì bọn pram rồi chạch sắp vót kèo mà đi vuông xa chung dốn đã sự thật nợ sẵn cạch thật giá khai tàn giáng. Ban bộ vị thế đạc bát nâng chun ổng nói đo vật thể bảo rời sát cây cỏ trong mũ lật hàn. Trong ổng cá mô hà bị thị bón bị xạ bổ chía Phật Sạc Rác bị bón pram rồi chạch sắp vót kèo mà đi vuông xa chung dốn ban kia cố cầm sắp ra sắp thó nghĩa tình về hướng mọc bí tì cầm hồ dị mến bồm tén sắp ra sắp chó nề ní đập bấy chạy chôn ẩm nói chùm nuôn bì rồi chùm náy đo bòn phốn đài mèn chi vụp hiệp lầm bác nông bù lật thán đòi mèn đập lái sơ rộp chùm nuôn bẹt sắp đền đồng ẩm nói nì môi nè mối rùa miến ẩn có mi kinh chót nâng cường ôp bập hốt bò rịp hốt chạm bạch xinh xếng đài ní chia ca ruộm chùm náy lợt tật chất chui ói bòn phốn chùm nè ca lầm bác nâng ọp ọ xa tố ra đầu bón vị xạ bồ chía và gọp đói phiệp cọc đáo nâng sạch đầy sọc. Mình nú vọt cả bàn điệp chóng bị thị đạc bát và kênh đó bà xoan chiến rồi ẩn. Lý cư chìa là khả nát của bà thó bị xác này bộ trọng sạc sản á thề ra hoạt khám ái đâm bấy chùi ôi bật tập bò đi sát ở tư của xoal phòl bắn đò bộ bà ca rầy chốn nâng sang nấu ẩm bớ lọ. Bón vị xạ bồ chía ban bạch chóp từ nóng sạch đầy xong mà nó rì rì. Xôn buông xuống đòi con bọn về rõ tạ nạ trái chuối bay bạch thay rời xa phùm sóc ôi tựa bán nờ tực phliên lẹ xa mở khí mà nụ lốt bàn sạch đầy sóc nâng cực cầm cửa xa chuộp tè phóp xâm nát lọ. Lúc lúc xa rấy nâng trầy mịch chả tí mịch trầy

0: lắng ca ăn uống và chế cận vật chia bỏ biến không ca bị nứt nâng chia bát chấm ngừ ca sọp sái cầm nọt trá vật chất sát electronic nơi tam cả láng đòi sự hòa thay toàn sau gặp hiếp chung hiền đồng bốn ban nò móc nơi bật sự tập hiếp chạy sát đánh ruộm chấm nách lơ cầm bồ côn đập hiếp nơi ca bầm ráo bật dịch chuẩn khang cầm đi chia ca quạt trá nơi mình tì bếp vẹ hụ chia ba châu đốc số mặt chơi tô sạch kỳ chuẩn tam đàn tô sạch nạc đối tỏ tờ
1: cũng nói ai cả xa cả đá đọc cả rác nâng được tập hiệp nấy ca cho đầm rộng chúa rộng chấm dột lấy bị nịch chung ngữ bên ní trực bán chung đủ ai đầm nạ cá bác tay mà đón nơi mình tì bệt bệ hút siêu ba châu đốc nơi tì ní đầm nạ cá bị nịch nâng siêu ba chung ngữ bài bà bây này công phóng trực bán chung đủ đói cầm nọt trá vịt chất xác electronic đòi bằng plan bà rộng miền bị nịch nâng siêu ba chung ngữ tiền ớ tới chia digital chia bần đá bần đá ព័ត៌មានទាំងអស់ចាប់ពីប្រវត្តិជំងឺលទ្ធផលធ្វើតេស្តលទ្ធផលនៃការពិនិត្យរហូតដល់វិជ្ជបញ្ជាសិទ្ធិត្រូវបានរក្សាទុកដល់សុខភាពទិន្នន័យត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដោយធ្វើសំកាលកម្មបម្រើប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការងារគ្រប់គ្រងនិងការព្យាបាល ដោយឡែកនៅក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2026មន្ទីរពេទ្យបានធ្វើឌីជីថលកំណត់ត្រាវិជ្ជសាស្ត្រជាង70,400អក្សរពេលវេលារងចាំរបស់អ្នកជំងឺត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងពី15នាទីពីមុនមកនៅតែប្រហែល5នាទីប៉ុណ្ណោះ
2: ខ្ញុំឃើញវាងាយស្រួលនិងមានដំណាភាពណាស់ព័ត៌មានវិជ្ជសាស្ត្រទាំងអស់ត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើទូរស័ព្ទរបស់យើងដូច្នេះខ្ញុំលែងចាំបាច់ព្រួយបារម្ភបាត់ក្រដាសស្នាមទៀតហើយ
1: ចំណុចលេចធ្លោនៃកំណត់ត្រាវិជ្ជសាស្ត្រអេឡិចត្រូនិកគឺការបង្កើនអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងពេលដំណើរគ្នាសម្រាប់ភាគីជាច្រើនពោលគឺការជួយឲ្យអ្នកជំងឺទទួលបានសេវាឆាប់រហ័សវិជ្ជបណ្ឌិតមានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការវិនិច្ឆ័យនិងព្យាបាលបានត្រឹមត្រូវជាមុនចំណែកអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកសុខាភិបាលមានមូលដ្ឋានដែលអាចទប់ចិត្តបានដើម្បីរៀបចំផែនការគោលនយោបាយនិងប្រតិបត្តិការដោយប្រសិទ្ធភាពនៅពេលមកមន្ទីរពេទ្យអ្នកជំងឺចាំបាច់យកឯកសារវិលថតកាំរស្មីឬលទ្ធផលធ្វើតេស្តច្រើនសន្លឹកនោះទេទិន្នន័យទាំងអស់ត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងប្រព័ន្ធហើយអាចចូលមើលបាននៅគ្រប់ទីកន្លែងផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពអាស្រ័យហេតុនោះវិជ្ជបណ្ឌិតអាចក្តាប់ប្រវត្តិជំងឺរបស់អ្នកជំងឺបានយ៉ាងរហ័សដើម្បីរៀបចំផែនការព្យាបាលបានត្រឹមត្រូវអត្ថប្រយោជន៍នេះមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសសម្រាប់មនុស្សចាស់អ្នកជំងឺរ៉ាំរ៉ៃឬក្នុងស្ថានភាពសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលរាល់នាទីរាល់វិនាទីសុទ្ធតែមានន័យសម្រាប់កំណត់ត្រាវិជ្ជសាស្ត្រអេឡិចត្រូនិកក៏ត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយសៀវភៅសុខភាពនៅលើកម្មវិធី VNID ដែលជួយអ្នកជំងឺអាចតាមដានព័ត៌មានសុខភាពរបស់ពួកគេបានគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងការផ្ដួចផ្ដើមចាប់យកទិន្នន័យសុខភាពជួយឲ្យដំណើរការព្យាបាលកាន់តែងាយស្រួលព្រមទាំងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការថែទាំខ្លួនឯងនិងការពារអ្នកជំងឺ
3: ដោយវិញ្ញាណដកផាចូលដក
2: សម្រាប់មន្ទីរពេទ្យចូលដកការអនុវត្តកំណត់ត្រាវិជ្ជសាស្ត្រអេឡិចត្រូនិកមិនត្រឹមតែជាតម្រូវការសម្រាប់ការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ជាដំណោះស្រាយមួយដើម្បីកែលម្អគុណភាពសេវាកម្មកាត់បន្ថយបែបបទប្រតិបាលបង្កើនតម្លាភាពនិងភាពបើកចំហនិងគោលបំណងសម្រាប់ការពេញចិត្តរបស់អ្នកជំងឺផងដែរការអនុវត្តកំណត់ត្រាវិជ្ជសាស្ត្រអេឡិចត្រូនិកនៅមន្ទីរពេទ្យចៅដុកក៏ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទំនើបនិងជារបៀបរបស់មន្ទីរពេទ្យនាពេលអនាគតផងដែរ
1: ចំពោះវិជ្ជបណ្ឌិតនិងបុគ្គលិកពេទ្យកំណត់ត្រាវិជ្ជសាស្ត្រអេឡិចត្រូនិកជួយប្រិតសំចៃបានពេលវេលាយ៉ាងច្រើនបើធៀបនឹងការកត់ត្រាដោយដៃលទ្ធផលធ្វើតេស្តនិងការធ្វើរូបវិនិច្ឆ័យតាមរូបភាពត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅលើប្រព័ន្ធកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការប្លន់ច្រឡំឲ្យទៅកម្រិតទាបបំផុតជាពិសេសកំណត់ត្រាវិជ្ជសាស្ត្រអេឡិចត្រូនិករួមបញ្ចូលនៅសមត្ថភាពប្រមានឆ្លាតវៃជួយរកឃើញឲ្យបានឆាប់នៅប្រតិកម្មថ្នាំអាឡែស៊ីឬសម្រាមផ្សេងៗជាកត្តាសំខាន់ដើម្បីធានាសុខភាពសម្រាប់អ្នកជំងឺ

សូមគោរពលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបានប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីសូមកម្មវិធីផ្សាយនៃកសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អញ្ញាញនេះពេលនេះរួមមានគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តអញ្ញាញអញ្ជើញទៅថ្វាយផ្កានិងអុយធូបនៅទីសក្ការៈបូជាធោចៅគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តអញ្ញាញជួបប្រស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតនៅសង្កាត់បណ្ឌិត បន្ទាប់ពីសម័យប្រជុំលើកទី1អង្គការសម្រេចផែនការរៀបចំបណ្ណាសកម្មភាពនៅទីសក្ការៈបូជាវិរៈយុទ្ធជនពលីនិងអ្នកមានសកលភ្ជាប់ដំណោះស្ពានបង្កើតទំនុកចិត្តពីកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំកងទ័ពប្រជាជនឆ្នាំ2026 ចាននទីបញ្ចប់មានជូននទីសិល្បៈលំដាប់តទៅនេះសូមជូនអធិនិពិសដាទស្សនិកជនប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងក្របខ័ណ្ឌជួបប្រស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតរបស់គណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាបន្ទាប់ពីសម័យប្រជុំលើកទី1 រដ្ឋសភាអាណត្តិទី 6 នៅមណ្ឌលពិសេសធោចៅគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តអញ្ញាញអង្គភាពបោះឆ្នោតលេខ 1 ដឹកនាំដោយលោកងឿងទីងហៃសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកលេខា

0: ប្រធានគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តបានអញ្ជើញទៅថ្វាយផ្កានិងអុជធូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធវីរៈយុទ្ធជនពលីនិងទីសក្ការៈបូជាថ្វាយចៅអញ្ជើញចូលរួមផងដែរនៅមានអ្នកស្រីងឿងធីមិនធួយអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តលោកតំណាងរាស្ត្រហ្វាមយ៉ាងថាំងមេបញ្ជាការរងនៃបញ្ជាការដ្ឋានយុតិខេត្ត
1: មេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តតំណាងរាស្ត្រចៅវិនយ៉ាវនាយិកាវិទ្យាល័យងូស៊ីលីងរួមនឹងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរស្ថាប័ននិងថ្នាក់ដឹកនាំតំបន់ពិសេសថ្មីចៅក្នុងបតិយកម្មដ៏អលរឹកកោតគោរពគណៈប្រតិភូបានដាក់កម្រងការនិងអុជធូបរំលឹកពីជាតិខណ្ឌលោកប្រធានហូជីមិញដ៏មហិមា មេដឹកនាំជាទីស្រឡាញ់នៃប្រទេសជាតិហើយក៏រំលឹកដល់វិជានខណ្ឌវីរៈយុទ្ធជនពលីកម្មាភិបាលនិងយុទ្ធជនគ្រប់រូបដែលត្រូវពលីជីវិតក្នុងសង្គ្រាមការពារអធិបតេយ្យភាពដ៏ពិសិដ្ឋនៃកោះសមុទ្រនិងមាតុភូមិសមាជិកគ្រប់រូបក៏សម្ដែងនូវការសោកស្ដាយយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះ ប្រជាជនស្លូតត្រង់ជាង600នាក់ត្រូវខ្មែរក្រហមសម្លាប់នៅលើកោះថូចៅតំបន់ពិសេសថូចៅជាតំបន់ដីយុទ្ធសាស្ត្រនៅភាគនិរតីទីពិតភូមិមានទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់អំពីការពីជាតិនិងសន្តិសុខឆ្លងកាត់ការប្រឆាំងសង្គ្រាមដ៏ឃោរឃៅកម្រងរឿងនេះទាក់ទងដល់ការប្រយុទ្ធដ៏អង់អាចក្លាហានរបស់កម្មាភិបាលយុទ្ធជននៅ តែដកជាប់ក្នុងអារម្មណ៍របស់មនុស្សចំនួនក្រោយដូច្នេះហើយរាល់សកម្មភាពរំលឹកវិជានខណ្ឌនៅទីនេះមិនត្រឹមតែមានអត្ថន័យដឹងគុណនៅជាឱកាសដើម្បីដាស់តឿនអំពីតម្លៃនៃសន្តិភាពនិងឯករាជ្យនាសប្តាហ៍នេះផងដែរសកម្មភាពអុជធូបរំលឹកវិជានខណ្ឌលើកនេះក៏ជាខ្លឹមសារមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងកម្មពិធីបេសកកម្មរបស់ គណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តអាងយ៉ាងនៅតំបន់ពិសេសថូចៅតាមរយៈនេះមិនត្រឹមតែទួមចំណែកអប់រំប្រពៃណីស្នេហាជាតិពូនជ្រុំក្តីមោទនភាពជាតិប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងពង្រឹងចំណងមិត្តភាពរវាងគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាជាមួយប្រជាជននៅតំបន់កោះសមុទ្រផងដែរ
0: ទស្សនិកជនបានប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីទើបកន្លងទៅនេះគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តអាងយ៉ាងអង្គភាពលេខ4មានពេលជួបប្រស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតនៅសង្កាត់បណ្ឌិតបន្ទាប់ពីសម័យប្រជុំលើកទី1រដ្ឋសភានីតិកាលទី16អញ្ជើញចូលរួមអង្គសន្និបាតរួមមានអ្នកស្រីចឹងធីថាន់ហឹងអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេត្តនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមេត្តភូមិវៀតណាមខេត្តអាងយ៉ាងរួមជាមួយតំណាងមកពីមន្ទីរគណៈផ្នែកនិង អ្នកបោះឆ្នោតនៅសង្កាត់បណ្ឌិតចូលរួមច្រើនកកកគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាអង្គភាពបោះឆ្នោតលេខ4ជួបប្រស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតនៅសង្កាត់បណ្ឌិតរួមមានលោកជឿងហូហៃសមាជិកគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាសកម្មភាពជំនាញគណៈកម្មាធិការច្បាប់និងយុទ្ធធររបស់រដ្ឋសភានិងលោកត្រឹងជុំតិននាយករងមន្ទីរហិរញ្ញវត្ថុខេត្តអាងយ៉ាង ក្នុងអង្គសន្និបាតលោកជឿងហូហៃសមាជិកគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាធ្វើសកម្មភាពជំនាញគណៈកម្មាធិការច្បាប់និងយុទ្ធធររបស់រដ្ឋសភាបានរាយការណ៍ទៅកាន់អ្នកបោះឆ្នោតអំពីលទ្ធផលសម័យប្រជុំលេខទី1រដ្ឋសភានៃទីកាលទី16ដែលមានខ្លឹមសារសំខាន់ៗជាច្រើន សម័យប្រជុំនេះបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយដោយបានបញ្ចប់ការពង្រឹងមុខតំណែងឋានៈដឹកនាំរដ្ឋកម្រិតខ្ពស់ចំនួន 39 អនុម័តច្បាប់ចំនួន9និងសេចក្តីសម្រេចសំខាន់ៗចំនួន 5 ដែលរួមចំណែកដល់ការធានាប្រតិបត្តិការដោយព្រមព្រំគ្នានិងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងអនាគតថ្មីសម័យប្រជុំនេះបានដាក់គ្រឹះរបបរឹងមាំ បង្កើតកម្លាំងចលករថ្មីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍបង្ហាញពីស្មារតីច្នៃប្រឌិតភាពជិតស្និទ្ធនិងប្រជាជននិងការប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសម្រាប់អាណត្តិ2026-2031ដែលបានជោគជ័យ ក្នុងអង្គសន្និបាតអ្នកបោះឆ្នោតនៅសង្កាត់បណ្ឌិតបានឆ្លុះបញ្ចាំងនិងលើកឡើងបញ្ហាជាក់ស្ដែងជាច្រើនដែលទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនជាពិសេសអ្នកបោះឆ្នោតលើកឡើងថា bài bót ở rốt thả bál nơi mình chụp một đôl bòm rào rốt thả bál xa thịt rốt nạ bạch bón miên ca lũng bạc.

0: នួយអំពីជំនាញរៀបចំកម្មវិធីសំស្របក្រៅពីនោះបណ្ដាអង្គភាពពាក់ព័ន្ធត្រូវត្រួតពិនិត្យគិតគូរប្រភពថវិកាអនុវត្តធានីប្រសិទ្ធភាពត្រូវតាមការកំណត់បង្កើនការសហការមុតចត់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព្រមព្រំគ្នាបណ្ដាសកម្មភាពការតាក់សាបណ្ដាសកម្មភាពនេះមិនត្រឹមតែរួមចំណែកអប់រំប្រពៃណីបដិវត្តន៍នោះទេតែនៅ ទាំងជាជំហានបង្កើតបានជាលំហប្បទ្ធសហគមន៍ពិសេសបំពេញបានតម្រូវការខាងប្បទ្ធសម្បត្តិរបស់ប្រជាជនទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្រុមត្រួតពិនិត្យរបស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាយ៉ងដឹកនាំដោយលោកងឿងថាន់ហៃ
1: នាយករងមន្ទីរវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាបានត្រួតពិនិត្យការងារកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលនៅគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំជីតូងក្នុងពេលធ្វើការគណៈប្រតិភូបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យនៅនឹងកន្លែងនៅមជ្ឈមណ្ឌលបម្រើសាធារណរដ្ឋនិងនគរបាលឃុំនិងណែនាំប្រជាពលរដ្ឋ ការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាព្រមានក្នុងការទទួលនិងដោះស្រាយបែបបទរដ្ឋបាលទន្ទឹមនឹងនោះត្រួតពិនិត្យកំណត់ត្រានិងសំណុំបែបបទតេតតងនិងលទ្ធផលនៃការអនុវត្តភារកិច្ចកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលចំនួន7ដែលបានប្រកល សភាពការអនុវត្តគម្រោងការលេខ06ក្នុងនោះផ្ដុំការកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលរចនាសម្ព័ន្ធអង្គការនិងការអភិវឌ្ឍអញ្ញាធិអេឡិចត្រូនិកនិងអញ្ញាធិឌីជីថល យោងតាមរបាយការណ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ2026ដល់ថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2026ឃុំទីតូមសម្រេចបានលទ្ធផលលេខធ្លាយជាច្រើនអត្រានៃការដាក់ពាក្យតាមអនឡាញសម្រេចកៅ9%អត្រាការទូទាត់តាមអនឡាញសម្រេច96.06%អត្រានៃការ ចេញលទ្ធផលដោះស្រាយបែបបទរដ្ឋបាលអេឡិចត្រូនិកសម្រាប់100%អត្រាដោះស្រាយសំណុំបែបបទចំតាមការកំណត់សម្រាប់96.69%ក្រុមត្រួតពិនិត្យបានទទួលស្គាល់និងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសមត្ថភាពរបស់ឃុំជីតូមក្នុងការកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលក្នុងរយៈពេលកន្លងទន្ទឹមនឹងនោះស្នើមូលដ្ឋានបន្តដោះស្រាយការលំបាកជាប់ស្ទះយកចិត្តទុកដាក់តាមដាននិងលើកកម្ពស់សន្តិសុខកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលជាពិសេសគឺសន្តិសុខដែលវាតម្លៃកម្រិតពេញចិត្តរបស
2: ចំណុចនយោបាយសង្កាត់ហាទៀងសហការជាមួយគណៈកម្មាធិការកសាងបកនៃគណៈកម្មាធិការបកសង្កាត់ហាទៀងសង្កាត់តូចៅនិងឃុំទីងហៃបានរៀបចំពិធីបើកវគ្គបំពាក់បំពន់ចំណេះដឹងអំពីបកលើកទី2ឆ្នាំ2021សម្រាប់សិក្ខាកាមចំនួន30ប្រមួយអ្នកជាមួយកម្មាភិបាលនយោជិកសមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជន
3: សមាជិកសមាគមនិងមហាជនឆ្នាំចំណុះបកភិសង្កាត់នឹងឃុំក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃសិក្សារៀនសូត្រសិក្ខាកម្មបានទទួលខ្លឹមសារជាមូលដ្ឋានមានដូចជាប្រវត្តិសង្ខេបរបស់បកកុម្មុយនីសវៀតណាមកម្មវិធីកសាងប្រទេសនៅក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលទៅកាន់សង្គមនិយមខ្លឹមសារជាគោលមួយចំនួននៃធម្មនុញ្ញបកកុម្មុយនីសវៀតណាម ការសិក្សានិងធ្វើតាមសតិអារម្មណ៍គំរូស្រទ្ធធម៌របស់ហូជីមិញការខិតខំក្លាយជាបកជនបកកុម្មុយនីសវៀតណាមព្រមជាមួយនោះមហាជនឆ្នើមទាំង39នាក់នៅក្នុងវគ្គសិក្សានេះក៏បានទទួលបណ្ដាប្រធានបទដូចជាប្រភពដើមដំណើរការបង្កើតនិងការអភិវឌ្ឍសតិអារម្មណ៍ ហូជីមិញសតិអារម្មណ៍ហូជីមិញអំពីមីគីបដិវត្តវៀតណាមសតិអារម្មណ៍ហូជីមិញអំពីសិទ្ធិធ្វើជាម្ចាស់របស់ប្រជាជនការកសាងរដ្ឋនីតិរដ្ឋរបស់ប្រជាជនដោយប្រជាជនដើម្បីប្រជាជននិងផែនមហាសាមគ្គីប្រជាជាតិទាំងមូលសតិអារម្មណ៍ហូជីមិញអំពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបព្វធម៌និងការអភិវឌ្ឍមនុស្សសតិអារម្មណ៍ហូជីមិញអំពីបកនិងក៏សាងបក តាមរយៈពាក្យសិក្សាចំណេះដឹងអំពីបកសម្ដៅលើកម្ពស់ការយល់ដឹងកសាងទិសដៅហាត់ពុតដើម្បីសមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជនមហាជនឆ្នាំឆ្នាំមានរដ្ឋានុភាពនយោបាយរឹងមាំស្រស់ធ្វើបដិវត្តនិងខិតខំសម្រេចឆ្នាំភារកិច្ចដើម្បីឆាប់

0: ទស្សនកិច្ចចំណាំប្រចាំជាទីមេត្រីពីការផលិតកម្មខ្នាតតូចរត់រីសពថ្ងៃនេះមានកសិករជាច្រើនគ្រួសារបានក្លាហានផ្លាស់ប្ដូរដោយអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាទៅក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វដោយបង្កើនតម្លៃនិងប្រាក់ចំណូលបន្តិចម្ដងៗរឿងរ៉ាវនៅកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមមាន់យកពងបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់មួយក្នុងសង្កាត់យិនទេខេត្តអញ្ជឹងគឺជាសក្ខីភាពយ៉ាងច្បាស់នៃទិសដៅថ្មីដ៏ ដ៏ជោគជ័យនៃកសិកម្មទំនើបនៅលើផ្ទៃដីជិត1500ហិកតាកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមមាន់ពងរបស់លោកងឿងហួបិនត្រូវបានវិនិយោគតាមទម្រង់បច្ចិតទំនើបដែលមានមាន់ប្រមាណ3000ក្បាល
1: មិនដូចវិធីសាស្ត្រកសិកម្មបែបប្រពៃណីទេដំណើរការទាំងមូលចាប់ពីការផ្ដល់ចំណីការដាក់ទឹករហូតដល់ការគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពត្រូវបានធ្វើដោយស្វ័យប្រវត្តិប្រព័ន្ធខ្យល់ចេញចូលការធ្វើត្រជាក់ដោយចំហាយទឹករួមសំជាមួយឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសីតុណ្ហភាពជួយរក្សាបរិស្ថានឲ្យមានស្ថិរភាពនៅក្នុងទ្រុងមាន់
2: អាស្រ័យហេតុនោះមាន់ធំធាត់បានល្អនិងស្មើគ្នាកាត់បន្ថយជំងឺនិងបង្កើនទិន្នផល
3: mình đem lại cái giá trị ở trên cái mặt đất này á
4: đâm lấy lờ đầy nít tôi bay chỉ mình chẳng có đòi bàn tay vì tôi một nơi ạch hạ phải giao dạ dàng tra lọ sân công vì bằng cái ca nghe xâm rạp của chị chuẩn nâng đó là thả bà giáo đó là nẹ đài miền bà chồng nổi tiếp đòi phát đó là nơi ca nghe đọc bộ kỳ
3: có cái công việc
1: ការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាមិនត្រឹមតែកាត់បន្ថយថ្លៃពលកម្មយ៉ាងច្រើនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជួយឲ្យគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនៅរបបអាហារកាត់បន្ថយការខាតបង់និងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិស្ថានផងដែរនេះគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលជួយឲ្យទម្រង់នេះដំណើរការដោយប្រសិទ្ធភាពនិងចរិយាភាព ជារៀងរាល់ឆ្នាំកសិដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់ពងមាន់ឲ្យទីផ្សារចំនួន25គ្រាប់ជាមួយនឹងអត្រាពងរហូតដល់97%បន្ទាប់ពីផាត់ប្រាក់ចំណាយចេញនៅមានកម្រៃចំនួន10លានដុំក្នុងមួយថ្ងៃគឺជាតួលេខដែលកសិដ្ឋានខ្នាតតូចស្ទើរតែមិនអាចធ្វើបានតាំងពីមុនមក
4: ពីក្នុងកម្រិតមធ្យមការបន្ថយថ្លៃដើមប្រតិកម្មដើម្បីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចមានលទ្ធភាពទិញវាបានកាន់តែងាយស្រួលនៅតែមានមនុស្សក្រីក្រជាច្រើននៅក្នុងសង្គមឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកដំឡើងថ្លៃដល់3000ដុំមនុស្សអាចទិញសុទ្ធបានត្រឹមតែ2គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះពួកគេអាចទិញសុទ្ធបាន3គ្រាប់ដូច្នេះពួកគេអាចហូបបានច្រើន
1: ពងមាន់ស្អាតលក់ក្នុងតម្លៃសមរម្យក៏រួមចំណែកដល់ការបំពេញតម្រូវការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនផងដែរជាពិសេសទម្រង់កសិដ្ឋានបច្ចិតជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ល្អជួយកាត់បន្ថយការចរន្តកខ្វក់បរិស្ថានដែលជាតម្រូវការសំខាន់ជួយក្នុងការអភិវឌ្ឍកសិកម្មទំនើប ពេលខាងមុខយើងខ្ញុំនឹងបើកទូលាយទម្រង់នេះដល់អ្នកដែលមានលក្ខណៈដោយផ្ដល់ការណែនាំអំពីបច្ចេកទេសនិងដំណើរការកសិកម្មបច្ចិតដើម្បីជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចពង្រីកផលិតកម្មដោយពូបិនទើបកសិដ្ឋានមួយឬពីរបន្ថែមទៀតជំនួយឧស្សាហកម្មផលិតផលរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅលើវេទិកាពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក នេះពេលខាងមុខនឹងពង្រីកឡើងផលិតផលអូខូបកាយ3ជាមុនសិនបន្ទាប់មកនឹងឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ជាងនេះជាក់ស្ដែងបានឲ្យឃើញថានៅពេលដែលកសិករហ៊ានផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតឲ្យអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងផលិតកម្មប្រសិទ្ធភាពមិនត្រឹមតែនាំមកជាសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបើកទិសដៅអភិវឌ្ឍដោយចរិយាភាពរយៈពេលវែងសម្រាប់ វិស័យកសិកម្មផងដែររឿងរ៉ាវរបស់លោកប៊ិនគឺជាភស្តុតាងច្បាស់លាស់កសិកម្មក្នុងយុគសម័យថ្មីគឺជាវិស័យមួយដែលពោពេញដោយសក្តានុពលនៅពេលដែលមានការគាំទ្រវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានេះក៏ជាទិសដៅ

0: ប្រាំរលិនដុងរួមនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចការកសាងសុខភាពជនបទក៏បានពីនិយោគពេលមានផ្លូវប្រវែងបីគីឡូម៉ែត្របានអុចបំភ្លឺផ្លូវដប់មួយគីឡូម៉ែត្របានដាំការនិងឧបករណ៍ចម្រោះទឹកស្តុកទឹកជាងមួយរយគ្រឿងបានប្រគល់ជូនដើម្បីរួមចំណែកកែលម្អលក្ខណៈប្រជុំជីវភាពលើកកម្ពស់ជីវភាពនិងការពារសុខភាពរបស់ប្រជាជន
1: ត្រូវដែរទេធីបាកនឌីណៃណាំរួមនឹងមានសំបានពីប្រុសចង្អៀតជិះគ្នាមិនបានផងហើយដោយសារសប្បុរសជនឧបត្ថម្ភសងថ្មីស្ពានណាទេបាននិងទេបូមការធ្វើដំណើរក៏បានងាយស្រួលនិងឆាប់រហ័សជាងហើយប្រជាជនសប្បាយចិត្តណាស់ធីបាកនឌីនីវធំដិតណាធាត់ឡើយក្នុងវិស័យជីវភាពសុខសាន្តសង្គមបណ្ដាសកម្មភាពថែទាំជីវភាពប្រជាជនបានផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយ ជាក់ស្ដែងនិងមានអត្ថន័យមនុស្សធម៌មានអំណោយរាប់ពាន់ចំណែកបានចែកជូនដល់គ្រួសារមានស្ថានភាពលំបាកមានរាប់រយលើកពិនិត្យសុខភាពផ្ដល់ឱសថដល់អត់គិតថ្លៃដោយស្របថាវិការជាង1000ដងដឹកមានអាហារឧបករណ៍សិក្សាជាច្រើនចំណាយទៀតបានជួយដល់សិស្សក្រសង្វាត់ឌៀន ការធ្វើទាំងនេះបានបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ចែកទំលែករបស់សង្គមទាំងមូលបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាបតែងតែដាក់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនជាចម្បងពីការកសាងផែនការបែងចែកភារកិច្ចជាក់ស្ដែងដល់ការងារត្រួតពិនិត្យច្បាប់ជាប់និងដោះស្រាយការជំពាក់វិញបានទាន់ពេលរាល់ការងារនេះបានអនុវត្តមកចត់ឆ្លងតាមនោះក៏ធានាបានល្បឿនគុណភាពនិងទ្រទ្រង់ចំណែកលើកកម្ពស់ លទ្ធភាពដឹកនាំកម្លាំងប្រកួតប្រជែងរបស់អង្គការបកនៅមូលដ្ឋានទន្ទឹមនឹងបណ្ដាលទ្ធផលជាជាក់ស្ដែងកម្មវិធីទាំងនេះបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងបកនិងប្រជាជនរូបភាពកម្មាភិបាលជិតធិជនរួមគ្នាធ្វើរួមគ្នាហូបចុករួមគ្នាឈប់សម្រាកជាមួយប្រជាជនបណ្ដាដំណក់ញើសការចាប់ដៃនិងស្នាប់យុជំនៃ
0: ការចែកទំលែកក៏បង្កបានរូបភាពរស់រវើកកក់ក្តៅអំពីធ្លុកមហាសាមគ្គីទូទាំងប្រជាជាតិតាត់វងយ៉ាងនាំហាងហាំសៅចូលឆ្នាំថ្មីពីកម្មវិធីថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំកងទ័ពប្រជាជនឆ្នាំ2026អប្រជាជនដឹកខុំហងដឹកបានទទួលផលមានដូចជាការសង់ស្ពានក៏បានអប្រាំខ្សែដើម្បីប្រជាជនធ្វើដំណើរបានងាយស្រួល អតិពីទីនោះគឺមានការស្តុកទឹកស្អាតដោយឡែកជនរួមជាតិខ្មែរក៏បានទទួលអំណោយសាសានុសិស្សក៏បានទទួលអាហារឧបករណ៍បានសងផ្ទះថ្មីហើយផ្ទះមួយខ្នងកក៏មានដំណ័យ60ដុំថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីកងទ័ពប្រជាជនឆ្នាំ2026បានបញ្ចប់ប៉ុន្តែបណ្ដាដំណ័យដែលកម្មពិធីនាំមក នៅតែបន្តបានសាយភីទូតលំទៅទីទៅក្នុងជីវភាពសង្គមមិនបងអង្ត្រឹមតែសំណងលើមនុស្សនោះទេតែនៅការដែលបន្សល់ទុកនៅជាការទំនុកទុកចិត្តរបស់ប្រជាជនចំពោះបកថ្ងៃកាន់តែបានពង្រឹងនិងទំនាក់ទំនងរវាងកងទ័ពប្រជាជនថ្ងៃកាន់តែបានរឹតបន្តឹងពីបណ្ដាលទ្ធផលដ៏សម្រេចបានអាចអះអាង បានដោយតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការដឹកនាំរបស់អង្គការបកក្នុងការប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងប្រជាជនពង្រឹងកម្លាំងមហាសាមគ្គីទូទាំងប្រជាជាតិបង្កបានខឿនគ្រឹះទឹកពងអោយការអភិវឌ្ឍហើយពីការដឹកនាំត្រឹមត្រូវច្បាប់ជាប់ជាក់ស្ដែងក៏បានជួយឲ្យគោលការណ៍បានក្លាយទៅជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងរួមចំណែកលើកកម្ពស់ជីវភាពជូនប្រជាជន

0: សូមគោរពលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីខ្ញុំកម្មវិធីផ្សាយនៃកសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អញ្ញាញនេះពេលនេះរួមមានគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តអញ្ញាញអញ្ជើញទៅថ្វាយផ្កានិងអុយធូបនៅទីសក្ការៈបូជាធូបចៅគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តអញ្ញាញជាប្រស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតនៅសង្កាត់បណ្ឌិតបន្ទាប់ពីសម័យប្រជុំលើកទី 1 អញ្ញាញសម្រាប់ផែនការរៀបចំបណ្ណាសកម្មភាពនៅទីសក្ការៈបូជាវិរៈយុទ្ធជនពលីនិងអ្នកមានសកលភ្ជាប់ដំណោះស្ពានបង្កើតទំនុកចិត្តពីកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំកងទ័ពប្រជាជនឆ្នាំ 2026 ចាននទីបញ្ចប់មានជូននទីសិល្បៈលំដាប់តទៅនេះសូមជូនអធិនិកពិសា ទស្សនិកជនបានប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងក្របខណ្ឌជួបប្រស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតរបស់គណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាបន្ទាប់ពីសម័យប្រជុំលើកទី 1រដ្ឋសភាអនត្តិ 6 ខែប្រធានគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តបានអញ្ជើញទៅថ្វាយផ្កានិងអុយធូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធវីរៈយុទ្ធជនពលីនិងទីសក្ការៈបូជាធូបចៅអញ្ជើញជួមផងដែរនៅមានអ្នកស្រីងួយធីមិនធ្វីអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តលោកតំណាងរាស្ត្រហ្វាមយ៉ាងថងមេបញ្ជាការរងនៃបញ្ជាការដ្ឋានយុធិខេត្តមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តតំណាងរាស្ត្រចៅវិនយ៉ាវ
1: នាយកាវិទ្យាល័យងូស៊ីលីងរួមនឹងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរស្ថាប័ននិងថ្នាក់ដឹកនាំតំបន់ពិសេសធូចៅក្នុងបតិយកម្មដ៏អលរិទ្ធកោតគោរពគណៈប្រតិភូបានដាក់កម្រងការនិងអុជធូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកប្រធានហូជីមិញដ៏មហិមាមេដឹកនាំជាទីស្រឡាញ់នៃប្រទេសជាតិហើយក៏រំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធវីរៈយុទ្ធជនពលីកម្មាភិបាលនិងយុទ្ធជន គ្រប់រូបដែលត្រូវពលីជីវិតក្នុងសង្គ្រាមការពារអធិបតេយ្យភាពដ៏ពិសិដ្ឋនៃកោះសមុទ្រនិងមាតុភូមិសមាជិកគ្រប់រូបក៏សម្ដែងនៅការសោកស្ដាយយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រជាជនស្លូតត្រង់ជាង 600នាក់ត្រូវខ្មែរក្រហមសម្លាប់នៅលើកោះធូចៅតំបន់ពិសេសធូចៅជាតំបន់ដីយុទ្ធសាស្ត្រនៅភាគនិរតីទីពិតភូមិមានទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់អំពីការពារជាតិនិងសន្តិសុខ ឆ្លងកាត់ការប្រឆាំងសង្គ្រាមដ៏ខុសខើកំរងរឿងនេះទាក់ទងដល់ការប្រយុទ្ធដ៏អង្អាចក្លាហានរបស់កម្មាភិបាលជាតិជននៅតែដកជាប់ក្នុងអារម្មណ៍របស់មនុស្សជំនាន់ក្រោយដូច្នេះហើយរដ្ឋសកម្មភាពរំលឹកវិជិត្រខណ្ឌនៅទីនេះមិនត្រឹមតែមានអត្ថន័យដឹងគុណនៅជាឱកាសដើម្បីដាស់តឿនអំពីតម្លៃនៃសន្តិភាពនិងឯករាជ្យនេះសពថ្ងៃនេះផងដែរ សកម្មភាពអុជធូបរំលឹកវិជិត្រខណ្ឌលើកនេះក៏ជាខ្លឹមសារមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងកម្មពិធីបេសកកម្មរបស់គណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តអាងយ៉ាងនៅតំបន់ពិសេសធូចៅតាមរយៈនេះមិនត្រឹមតែទួមចំណែកអប់រំប្រពៃណីស្នេហាជាតិពូនជ្រុំក្តីមោទនភាពជាតិប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងពង្រឹងចំណងមិត្តភាពរវាងគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាជាមួយប្រជាជននៅតំបន់កោះសមុទ្រផងដែរ
0: ទស្សនិកជនបានប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីទើបកន្លងទៅនេះគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តអញ្ញាញអង្គភាពលេខ 4មានពេលជួបប្រស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតនៅសង្កាត់បណ្ឌិតបន្ទាប់ពីសម័យប្រជុំលើកទី 1រដ្ឋសភានីតិកាលទី 16អញ្ជើញចូលរួមអង្គសនីបាតរួមមានអ្នកស្រីចន្ទធីថាន់ហឹងអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេត្តនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមេត្តភូមិវៀតណាមខេត្តអញ្ញាញរួមជាមួយតំណាងមកពីមន្ទីរគណៈផ្នែកនិងអ្នកប

0: គណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាអង្គភាពរបស់ឆ្នោតលេខ4ជួបប្រស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតនៅសង្កាត់បណ្ឌិតរួមមានលោកជឿងហូហៃសមាជិកគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាសកម្មភាពជំនាញគណៈកម្មាធិការច្បាប់និងយុទ្ធធររបស់រដ្ឋសភានិងលោកត្រឹងជុំទិននាយករងមន្ទីរហិរញ្ញវត្ថុខេត្តអញ្ញា ក្នុងអង្គសន្និបាតលោកជឿងហូហៃសមាជិកគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាធ្វើសកម្មភាពជំនាញគណៈកម្មាធិការច្បាប់និងយុទ្ធធររបស់រដ្ឋសភាបានរាយការណ៍ទៅកាន់អ្នកបោះឆ្នោតអំពីលទ្ធផលសម័យប្រជុំលើកទី1រដ្ឋសភានៃតកាលទី16ដែលមានខ្លឹមសារសំខាន់ៗជាច្រើន សម័យប្រជុំនេះបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយដោយបានបញ្ចប់ការពង្រឹងមុខតំណែងឋានៈដឹកនាំរដ្ឋកម្រិតខ្ពស់ចំនួន31អនុម័តច្បាប់ចំនួន9និងសេចក្តីសម្រេចសំខាន់ៗចំនួន5ដែលរួមចំណែកដល់ការធានាប្រតិបត្តិការដោយព្រមព្រំគ្នានិងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងអនាគតថ្មីសម័យប្រជុំនេះបានដាក់គ្រឹះរបបរឹងមាំ បង្កើតកម្លាំងចលករថ្មីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍបង្ហាញពីស្មារតីច្នៃប្រឌិតភាពជិតស្និទ្ធនិងប្រជាជននិងការប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមសម្រាប់អាណត្តិ2026-2031ដែលបានជោគជ័យ ក្នុងអង្គសន្និបាតអ្នកបោះឆ្នោតនៅសង្កាត់បណ្ឌិតបានឆ្លុះបញ្ចាំងនិងលើកឡើងបញ្ហាជាក់ស្ដែងជាច្រើនដែលទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនជាពិសេសអ្នកបោះឆ្នោតលើកឡើងថាបែបបទរដ្ឋបាលនៅមជ្ឈមណ្ឌលបម្រើរដ្ឋបាលសាធារណៈបច្ចុប្បន្នមានការលំបាកចំណាយពេលវេលាធ្វើច្រើននិងប៉ះពាល់ដល់ការងារ អ្នកបោះឆ្នោតស្នើសុំឲ្យបណ្ណាស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចបន្តពិនិត្យនិងលើកកម្ពស់ស្មារតីទទួលខុសត្រូវនិងអាកប្បកិរិយាបម្រើសេវារបស់កងជួរកម្មាភិបាលនយោជិកសម្ដៅបង្កលក្ខណៈអំណាចផលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលអនុវត្តបែបបទរដ្ឋបាល ទន្ទឹមនឹងនោះអ្នកបោះឆ្នោតក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពពាណិជ្ជកម្មជំងឺដែលបានធានារ៉ាប់រងសុខភាពនៅតាមមូលដ្ឋានសុខាភិបាលផងដែរយោងតាមមតិយោបល់ការផ្ដល់ថ្នាំដល់អ្នកជំងឺមិនបានធានាគ្រប់គ្រាន់ដោយមនុស្សជាច្រើនទៅទិញថ្នាំនៅខាងក្រៅបណ្ដាលឲ្យការចំណាយកើនឡើងនិងប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ស្រាប់ច្បាប់របស់អ្នកចូលរួមធានារ៉ាប់រងសុខភាព អ្នកបោះឆ្នោតបានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋសភានិងក្រសួងផ្នែកពាក់ព័ន្ធអនុវត្តដំណោះស្រាយជាគោលដើម្បីធានាការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំគ្រប់គ្រាន់និងទាន់ពេលវេលាបំពេញតម្រូវការថែទាំសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតក៏បានស្នើឲ្យត្រួតពិនិត្យធានាសិទ្ធិរបស់កម្មាភិបាលចូលនិវត្តន៍ ជាពិសេសអ្នកដែលរងប៉ះពាល់ដល់ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធអង្គការឡើងវិញដែលបច្ចុប្បន្នមិនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពេញលេញឋានៈដឹកនាំសង្កាត់បណ្ឌិតបានផ្ដល់ព័ត៌មានរហ័សអំពីសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្នុងត្រិមាសទី1ឆ្នាំ2026ដែលរួមចំណែកដល់ស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចការពារជាតិ និងសន្តិសុខដល់រងមាំនិងការសម្រេចគោលដៅសង្គមដោយជោគជ័យទន្ទឹមនឹងនោះក៏សម្គាល់នឹងដោះស្រាយបញ្ហាដែលលើកឡើងដោយអ្នកបោះឆ្នោតតេតងនិងមូលដ្ឋានចំណុះសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងវិស័យគ្រប់គ្រងផ្សេងៗឆ្លងតាមរយៈនោះនឹងមានការកំណាយជាក់ស្ដែងអំពីបញ្ហាឆ្លុះបញ្ចាំងរបស់អ្នកបោះឆ្នោត តាំងនាមគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តអង្យ៉ាងលោកជិនជុំទិននាយករងមន្ទីរហិរញ្ញវត្ថុខេត្តអង្យ៉ាងបានទទួលយកនិងពន្យល់បន្ថែមអំពីបញ្ហាមួយចំនួនចំណុះសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋសភាហើយអះអាងថាលោកនឹងបូកសរុបមតិនិងសេចក្តីប្រាថ្នាស្របច្បាប់របស់អ្នកបោះឆ្នោតហើយដាក់ជូនរដ្ឋសភានាពេលខាងមុខ
1: ទស្សនកិច្ចជនប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីថ្មីថ្មីនេះលោកលីយ៉ាងហ្វូកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្យ៉ាងបានធ្វើការជាអធិបតីភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំស្ដាប់របាយការណ៍អំពីការរក្សារៀបចំបណ្ណាសកម្មភាពនៅទីលានខាងមុខទីសក្ការៈបូជាវរៈយុទ្ធជនពលីនិងអ្នកមានសក្ដិគុណនៅសង្កាត់រតយាន
2: ៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់រដ្ឋាបានទីការលទ្ធផលរៀបចំបណ្ដាសកម្មភាពនៅខាងមុខទីសក្ការៈបូជាវីរៈយុទ្ធជនពលីនិងអ្នកមានសក្ដិគុណតាំងពីខែមេសាឆ្នាំ 2025មកទល់បច្ចុប្បន្នតាមនោះមូលដ្ឋានបានសហការទាំងបណ្ដាមន្ទី

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិនិងមូលដ្ឋានលេចធ្លោដូចជាកម្មវិធីសិល្បៈនិងឧទានរំលឹកនិកគុណពីរយុទ្ធជនពលីបណ្ដាសកម្មភាពនៃទីពីរបង្កើតកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមថ្ងៃ៤ប្រពៃនេះវិទ្យបរោះជនជាតិងឿងជុំត្រឹកបណ្ដាតំណាងបានប្រមូលផ្ដុំពិភាក្សាពីដំណ័យប្រសិទ្ធភាពការទាញយកផលលំហទីលានទន្ទឹមនឹងនោះស្នើមានដំណោះស្រាយបន្តការរក្សាលើកកម្ពស់គុណភាពរៀបចំបណ្ដាសកម្មភាពនេះរយៈពេលខាងមុខនិងសង្កត់ធ្ងន់តម្
ក្នុងពេលធ្វើការគណៈប្រតិភូបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យនៅនឹងកន្លែងនៅមជ្ឈមណ្ឌលបម្រើសាធារណរដ្ឋនិងនគរបាលឃុំនិងណែនាំប្រជាពលរដ្ឋការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាព្រមានក្នុងការទទួលនិងដោះស្រាយបែបបទរដ្ឋបាលទន្ទឹមនឹងនោះត្រួតពិនិត្យកំណត់ត្រានិងសំណុំបែបបទតេតងនិងលទ្ធផលនៃការអនុវត្តភារកិច្ចកំណែតម្រងរដ្ឋបាលចំនួន7ដែលបានប្រកល សភាពការអនុវត្តគម្រោងការលេខ01ក្នុងនោះផ្ដុំការកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលរចនាសម្ព័ន្ធអង្គការនិងការអភិវឌ្ឍអាជ្ញាធរអេឡិចត្រូនិកនិងអាជ្ញាធរឌីជីថលយោងតាមរបាយការណ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ2026ដល់ថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2026ឃុំទីតូមសម្រេចបានលទ្ធផលលេខធ្លាយជាច្រើន អត្រានៃការដាក់ពាក្យតាមអនឡាញសម្រាប់96.70%អត្រាការទូទាត់តាមអនឡាញសម្រាប់96.70%អត្រានៃការចេញលទ្ធផលដោះស្រាយបែបបទរដ្ឋបាលអេឡិចត្រូនិកសម្រាប់100%អត្រាដោះស្រាយសំណុំបែបបទចំតាមការកំណត់សម្រាប់96.69%ក្រុមត្រួតពិនិត្យបានទទួលស្គាល់និងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសមត្ថភាពរបស់ឃុំជីតូមក្នុងការកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលក្នុងរយៈពេលកន្លងទន្ទឹមនឹងនោះស្នើមូលដ្ឋានបន្តដោះស្រាយការលំបាកជាប់ស្ទះយកចិត្តទុកដាក់តាមដាននិងលើកកម្ពស់សន្តិសុខកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលជាពិសេសគឺសន្តិសុខដែលវាតម្លៃកម្រិតពេញចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជីវកម្ម ទស្សនិកជនបានប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីមជ្ឈមណ្ឌលនយោបាយសង្កាត់ហាទៀងសហការជាមួយគណៈកម្មាធិការកសាងបកនៃគណៈកម្មាធិការបកសង្កាត់ហាទៀងសង្កាត់តូចៅនិងឃុំទីងហាយបានរៀបចំពិធីបើកវគ្គបំពាក់បំពន់ចំណេះដឹងអំពីបកលើកទី2ឆ្នាំ2026សម្រាប់សិក្ខាកាមចំនួន36នាក់ជាមួយគណៈកម្មាធិការ

0: ទស្សនវិជ្ជាចំណាំប្រចាំជាទីមេត្រីពីការផលិតកម្មខ្នាតតូចរត់រីសពថ្ងៃនេះមានកសិករជាច្រើនគ្រួសារបានក្លាហានផ្លាស់ប្ដូរដោយអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាទៅក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វដោយបង្កើនតម្លៃនិងប្រាក់ចំណូលបន្តិចម្ដងៗរឿងរ៉ាវនៅកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមមាន់យកពងបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់មួយក្នុងសង្កាត់យិនទេខេត្តអញ្ញាញ
1: គឺជាសក្ខីភាពយ៉ាងច្បាស់នៃទិសដៅថ្មីដ៏ជោគជ័យនៃកសិកម្មទំនើបនៅលើផ្ទៃដីជិត1500ហិកតាកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមមាន់ពងរបស់លោកងឿងហួបិនត្រូវបានវិនិយោគតាមទម្រង់បច្ចិតទំនើបដែលមានមាន់ប្រមាណ3000ក្បាល มันโดยวิธีศาสตร์กสิกรรมแบบประเพณีเต้ดำเนินการแต่งมูลจับปีกาดอลจำไหนการดัดตึกระหดดอลการกรุบกรองใส่ตอนหักเพียบตระบานถวยดาวสไฟประวัติประปอนชอลจังโจลการเทวตระเจดาวจำหายตึกรวมซ้ำจมวยอุปกรณ์จับสัญญาใส่ตอนหักเพียบจุเรศาปาริสถานอเมียนเศรษฐีเพียบในขนมตรงมวล อาศัยหนุมวันทุ่มถอดบานหล่อนั่งสมาคณีกัดบันทอยจมงื้อนั่งบงการเตนพอล
2: Mình đem lại cái giá trị ở trên cái mặt đất này á.
3: Đâm lại lờ đầy nít tôi bây chỉ mình chẳng có đòi. Bạn tái vì tôi một nơi ạch hạ phải giáo dạ dàng tràn đó sẵn công. Vì bằng ca nghe xâm rạp với chị chân nâng đó là thả bởi giáo đó là nẹt đài mình bạc chồng nổi tiếp đòi phát đó là nơi ca nghe đọc bộ kỳ
2: có cái công việc
1: ការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាមិនត្រឹមតែកាត់បន្ថយថ្លៃពលកម្មយ៉ាងច្រើនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជួយឲ្យគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនៅរបបអាហារកាត់បន្ថយការខាតបង់និងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិស្ថានផងដែរនេះគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលជួយឲ្យទម្រង់នេះដំណើរការដោយប្រសិទ្ធភាពនិងចរិយាភាព ជារៀងរាល់ឆ្នាំកសិដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់ពងមាន់ឲ្យទីផ្សារចំនួន20%ជាមួយនឹងអត្រាពងរហូតដល់95%បន្ទាប់ពីផាត់ប្រាក់ចំណាយចេញនៅមានកម្រៃចំនួនដប់លានដុំក្នុងមួយថ្ងៃគឺជាតួលេខដែលកសិដ្ឋានខ្នាតតូចស្ទើរតែមិនអាចធ្វើបានតាំងពីមុនមក
3: ពួកគេក្នុងកម្រិតមធ្យមកាត់បន្ថយថ្លៃដើមប្រតិកម្មដើម្បីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចមានលទ្ធភាពទិញវាបានកាន់តែងាយស្រួលនៅតែមានមនុស្សក្រីក្រជាច្រើននៅក្នុងសង្គមឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកដំឡើងថ្លៃដល់3000ដុំមនុស្សអាចទិញសុទ្ធបានត្រឹមតែ2គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះពួកគេអាចទិញសុទ្ធបាន3គ្រាប់ដូច្នេះពួកគេអាចហូបបានច្រើន
1: ពងមាន់ស្អាតលក់ក្នុងតម្លៃសមរម្យក៏រួមចំណែកដល់ការបំពេញតម្រូវការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនផងដែរជាពិសេសតម្រូវកសិដ្ឋានបច្ចិតជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ល្អជួយកាត់បន្ថយការចរន្តកខ្វក់បរិស្ថានដែលជាតម្រូវការសំខាន់ជួយក្នុងការអភិវឌ្ឍកសិកម្មទំនើប ពេលខាងមុខយើងខ្ញុំនឹងបើកទូលាយតម្រងនេះដល់អ្នកដែលមានលក្ខណៈដោយផ្ដល់ការណែនាំអំពីបច្ចេកទេសនិងដំណើរការកសិកម្មបច្ចិតដើម្បីជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចពង្រីកផលិតកម្មដោយពូបិនទៅកសិដ្ឋានមួយឬពីរបន្ថែមទៀតជំនួយឧស្សាហកម្មផលិតផលរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅលើវេទិកាពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក នេះពេលខាងមុខនឹងពង្រីកឡើងផលិតផលអូខូបកាយ3ជាមុនសិនបន្ទាប់មកនឹងឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ជាងនេះជាក់ស្ដែងបានឲ្យឃើញថានៅពេលដែលកសិករហ៊ានផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតឲ្យអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងផលិតកម្មប្រសិទ្ធភាពមិនត្រឹមតែនាំមកជាសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបើកទិសដៅអភិវឌ្ឍដោយចរិយាភាពរយៈពេលវែងសម្រាប់ វិស័យកសិកម្មផងដែររឿងរ៉ាវរបស់លោកប៊ិនគឺជាភស្តុតាងច្បាស់លាស់កសិកម្មក្នុងយុគសម័យថ្មីគឺជាវិស័យមួយដែលពោពេញដោយសក្តានុពលនៅពេលដែលមានការគ្រប់គ្រងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានេះក៏ជាទិសដៅដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់កសិករធ្វើមានដោយចរិយាភាពនៅលើទឹកដីនៃស្រុកកំណើត
0: ទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រី ីមូលដ្ឋានមួយនៅមានការលំបាកច្រើនអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងជីវភាពរស់នៅមកដល់សប្តាហ៍នេះឃុំហងដាច់កំពុងមានការប្រែខ្លួនយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតក្រោយពេលបានផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំកងទ័ពប្រជាជនឆ្នាំ2026ដោយសារកម្មវិធីនេះក៏មានសំណងជាច្រើនបានសម្រេចមានផ្ទះថ្មីបានប្រកលជូនគ្រួសារក្ររហូតដល់ស្ពានជនបទរួមនឹងសកម្មភាពថែទាំជីវភាពសុខសាន្តសង្គមហើយទាំងអស់នេះបានរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនខាងក្រោមបណ្ដាលទ្ធផលនោះគឺជាការដឹកនាំយ៉ាងបដិបដាច់របស់បក្ខភាពការបត់បែនក្នុងដំណើរការរួមនិងស្មារតីស្រស់ចិត្តរួមកម្លាំងរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រជាជននៅមូលដ្ឋានកម្មវិធីនេះមិនត្រឹមតែជួយផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់របស់មូលដ្ឋាននោះទេតែនៅទាំងរួមចំណែកពង្រឹងទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាជនចំពោះគោលដៅមេគារបស់បកឆ្លងតាមការងារជាក់លាក់ជាក់ស្ដែង
3: ក្នុងបណ្ដាថ្ងៃពាក់កណ្ដាលខែមេសាពេលជន់ជួមជាតិខ្មែរទទួលបញ្ជូនឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីនៅឃុំហងដឹកឆ្នាំថ្មីបានមកដល់មិនត្រឹមតែពីការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុនោះទេតែនៅទាំងសាយភីបណ្ដាសំណង់ការងារពពេញទៅដោយទឹកចិត្តកងទ័ពនិងប្រជាជនថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំកងទ័ពប្រជាជនឆ្នាំ2026មិនត្រឹមតែជាសកម្មភាពជីវភាពសុខសាន្តសង្គមនោះទេតែនៅខ្លាចជាចំណុចភ្លឺក្នុងការកសាងបដិមូលដ្ឋានទីកន្លែងដែលគោលការណ៍បានបង្ហាញច្បាស់ឆ្លងតាមរយៈសកម្មភាពជាជាក់ស្ដែងនិងឈានដល់ជីវភាពកក់ក្ដៅសុភមង្គលរបស់ប្រជាជនតាំងពីចុងឆ្នាំ2025ពេលមានផែនការទីបញ្ចប់កម្មវិធីបកជនអាជ្ញាធរគ្រប់ថ្នាក់បានកំណត់ច្បាស់នេះជាភារកិច្ចនយោបាយសំខាន់ភ្ជាប់នឹងគោលដៅពីវត្តសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងថែទាំជីវភាពប្រជាជនជាពិសេសគឺជនជំនឿខ្មែរលើមូលដ្ឋាននោះការងារដឹកនាំដំណើរការបានអនុវត្តព្រមគ្នាកែនការចូលរួមទូទាំងប្រព័ន្ធនយោបាយពីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគណៈផ្នែកអង្គការមហាជនរហូតដល់សហគមន៍អាជីវកម្មនិងប្រជាជនមួយក្នុងចំណោមចំណុចលេចធ្លោនោះគឺប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការកែនប្រភពកម្លាំងពេលដែលសរុបថាវិការអនុវត្តកម្មវិធីបានជាង 7,200 លានដុំក្នុងនោះប្រភពពីសង្កេមុខបណ្ឌិតកម្មគឺមានអត្រាខ្ពស់អះអាងទូនេតិ

0: ជាស្នូលរបស់អង្គការបកនៅក្នុងការងារចលនាប្រមុខដំប្រជាជនពង្រីកកម្លាំងចម្រុះដើម្បីគោលដៅរួមតាំងពីគោលការណ៍រហូតដល់សកម្មភាពមានគម្រោងការជាច្រើនបានផ្សព្វផ្សាយដល់ស្មារតីអនុវត្តសម្រេចលើសសន្ទុះលើសផែនការដូចជាសង់ផ្ទះអគ្រូសាក្រក្បាយក្រ1គ្រូសាគោលនយោបាយបាន50ខ្នងដោយស្របថាវិការជាង3000ដុំ ផ្ទះថ្មីដែលបានប្រគល់ជូនមិនត្រឹមតែជួយឲ្យប្រជាជនមានកន្លែងស្នាក់នៅស្ថិរភាពនោះទេតែថែមទាំងជាកម្លាំងចលករដើម្បីមានការងារដឹកនាំឈានឡើងក្នុងជីវភាពទៀតផង
1: អំពីការងារត្រៀមឲ្យថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំកងទ័ពប្រជាជនកាលពីពេលកន្លងគឺបានបរិវត្តចាប់អារម្មណ៍មានកម្មវិធីសង់ផ្ទះជូនជនរួមជាតិខ្មែរក្នុងមូលដ្ឋានដល់ពេលនេះគឺបងប្អូនក៏មានផ្ទះកក់ក្ដៅក្រៅពីនោះនៅទាំងបានអំណោយពីសប្បុរសជនជូនដល់ជនរួមជាតិខ្មែរឲ្យគ្រួសារក្បែរក្រគ្រួសារលំបាកពិសេស
0: ហើយមកទល់ពេលនេះជីវភាពក៏បានល្អជាងទន្ទឹមនឹងនោះប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគមនាគមន៍ជនបទក៏បានមានការផ្លាស់ប្តូរថ្មីកម្មវិធីសង់ស្ពានថ្មីបាន7ខ្សែដោយសរុបតម្លៃជិត2000បូរ៉ូលីនដុងស្ពានថ្មីបានតភ្ជាប់ផ្លូវកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើរបើកចេញឱកាសអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច ដឹកជញ្ជូនទំនិញជាជំហានលើកកម្ពស់ជីវភាពជូនប្រជាជនហើយនេះគឺជាកិច្ចការបង្ហាញឲ្យការបត់បែននៅក្នុងការដឹកនាំឆ្នៃប្រឌិតរបស់បកភិពេលកែននិងបែងចែកប្រភពកម្លាំងមានប្រសិទ្ធភាពសមស្របនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់មូលដ្ឋានក្រៅពីនោះកម្មវិធីនៅទាំងផ្សព្វផ្សាយព្រមព្រំគ្នានៅទម្រង់អភិវឌ្ឍការ ប្រតិកម្មស្វាប់ទៅនឹងកែលម្អបរិស្ថានទូទៅនៅជាច្រើនក្នុងនោះលេចធ្លោគឺទម្រង់ផលិតស្រូវគុណភាពខ្ពស់ដោយស្របថាវិការ5រលិនដុងរួមនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចការកសាងសោភ័ណភាពជនបទក៏បានពីទីយោគពេលមានផ្លូវប្រវែង3គីឡូម៉ែត្របានអុចបំភ្លឺផ្លូវ11គីឡូម៉ែត្របានដាំផ្កានិងឧបករណ៍ចម្រោះទឹកស្តុកទឹក ជាង100គ្រឿងបានប្រគល់ជូនដើម្បីរួមចំណែកកែលម្អលក្ខណៈប្រជុំជីវភាពលើកកម្ពស់ជីវភាពនិងការពារសុខភាពរបស់ប្រជាជន
2: Trước đây thì bà con đi lại nằm
1: ruộng là bên sông thôi đầm ná cứ bị bạc khăn nè bị bru chọc yên chiếc khní mình bàn phong hai đời xá sập rạch sạch chân ô bà thấm xong thầm mây spiên tế ba nâng tế bốm ca thuê đầm ná có ba nghề sư ruồn nâng chập rồi hạ chiêng hai bà chỉ chân sập mái chật nè
2: thì bà con đi lưu thông rất là thuận lợi
0: ក្នុងវិស័យជីវភាពសុខសាន្តសង្គមបណ្ដាសកម្មភាពថែទាំជីវភាពប្រជាជនបានផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយជាក់ស្ដែងនិងមានអត្ថន័យមនុស្សធម៌មានអំណោយរាប់ពាន់ចំណែកបានចែកជូនដល់គ្រួសារមានស្ថានភាពលំបាកមានរាប់រយលើកពីនិតសុខភាពផ្ដល់ឱសថដល់អត់គិតថ្លៃដោយស្របថាវិការជាង1000ដុំនិងមានអាហារទូបកោ ឧបករណ៍សិក្សាជាច្រើនចំណាយទៀតបានជួយដល់សិស្សក្រសង្វាក់ដៀនការធ្វើទាំងនេះបានបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ចែកទំលែករបស់សង្គមទាំងមូលបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាបតែងតែដាក់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនជាចម្បងពីការកសាងផែនការបែងចែកភារកិច្ចជាក់ស្ដែងដល់ការងារត្រួតពិនិត្យច្បាប់ជាប់និងដោះស្រាយការជំពាក់ពាក្យវិញបានទាន់ពេល រាល់ការងារនេះបានអនុវត្តមកចត់ឆ្លងតាមនោះក៏ធានាបានលម្អឿនគុណភាពនិងរួមចំណែកលើកកម្ពស់លទ្ធភាពដឹកនាំកម្លាំងប្រកួតប្រជែងរបស់អង្គការបកនៅមូលដ្ឋានទន្ទឹមនឹងបណ្ដាលទ្ធផលជាជាក់ស្ដែងកម្មវិធីទាំងនេះបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងបកនិងប្រជាជនរូបភាពកម្មាភិបាលជិតជាជនរួមគ្នាធ្វើ រួមគ្នាឈប់សម្រាកជាមួយប្រជាជនបណ្ដាដំណក់ញើសការចាប់ដៃនិងស្នាបយុជំនៃការចែកទំលែកក៏បង្កបានរូបភាពរស់រវើកកក់ក្ដៅអំពីធ្លុកមហាសាមគ្គីទូទាំងប្រជាជាតិតតវងយ៉ាងនាំហាងហាមសៅចូលឆ្នាំថ្មី
3: ពីកម្មវិធីថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំកងទ័ពប្រជាជន

ឆ្នាំ2021ប្រជាជនដឹកឃុំហុងដឹកបានទទួលផលមានដូចជាការសង់ស្ពានកក់បានអប្រាំខ្សែដើម្បីប្រជាជនធ្វើដំណើរបានងាយស្រួលអតិពីទៀតនោះគឺមានការអាងស្តុកទឹកស្អាតដល់ឡៃជនរួមជាតិខ្មែរក៏បានទទួលអំណោយសិស្សានុសិស្សក៏បានទទួលអាហារឧបករណ៍ បានសងផ្ទះថ្មីហើយផ្ទះមួយខ្នងមួយខ្នងក៏មានតម្លៃ60ដុំថ្ងៃបន្ទោចឆ្នាំថ្មីកងទ័ពប្រជាជនឆ្នាំ2566បានបញ្ចប់ប៉ុន្តែបណ្ដាតម្លៃដែលកម្មពិធីនមកនៅតែបន្តបានសាយភីទូតលំទៅទីទឹកក្នុងជីវភាពសង្គមមិនបងអង្គត្រឹមតែសំណងលើមនុស្សនោះទេ តែនៅការដែលបន្សល់ទុកនៅជាការទំនុកទុកចិត្តរបស់ប្រជាជនចំពោះបកថ្ងៃកាន់តែបានពង្រឹងនិងទំនាក់ទំនងរវាងកងទ័ពប្រជាជនថ្ងៃកាន់តែបានរឹតបន្តឹងពីបណ្ដាលទ្ធផលដែលសម្រេចបានអាចអះអាងបានដោយតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការដឹកនាំរបស់អង្គការបកក្នុងការប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងប្រជាជនពង្រីកកម្លាំង មហាសាមគ្គីទូទាំងប្រជាជាតិបង្កបានខឿនគ្រឹះទឹកពំអំឲ្យការអភិវឌ្ឍហើយពីការដឹកនាំត្រឹមត្រូវច្បាប់ជាប់ជាក់ស្ដែងក៏បានជួយឲ្យគោលការណ៍បានក្លាយទៅជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងរួមចំណែកលើកកម្ពស់ជីវភាពជូនប្រជាជន